0: yok. Tunga suktilla bo.
1: Onikka rauka ko majunga ittu binaga tautuk parawakko pinisuak tia kattak tijugu. Tänna pinisuak naga balauk tanga taku parawakko amma wakad lagi waktaki ngomun ni pijibra kakti kumayaga. Makwa majusyung mati kadwit mahani taksa kataku yuak jusige akangan majuk padari syung matatesyung mati kadwit tamakuti syuayun sibuni nga nga gun taksa katangi syuak jutidugo tapaw nga syungura umat sapusok bigin yak taminyon ubagudlo asibulo tamakono nakatigilangin ilangin ilawdluting taman na kawi ibarak sukwegi ngakpago yuk tama idagi magutaman na takukatrawak takunika kasi kumabagkakit sapusok na ibarak tanga taikane anawagari tasingani tasyarwa tatasima kiklikulwagun kanagiyam makikulwagun tamaw na sapusok parawak si mamman sapusok angami sapusok padliyari angami ingnirilawak tanitayin na inyugura ko tupi katigidlo niyo. Ikayok takakpagkalawa ka dito asingin niyo. Sa pusok to kawajibalawa ko, iman na ulo ni matya kami ni kamang ubinin minyo aktutiak suno ungyak sunigi sukatiak ko nasuk sunigi tayo man nakajak sunigi ubinin minyo ubinin narak suno kukukto kami at ikisimagalawa ko ni tay manu uduri ma parwaru taunani ikakti yuara matana tasia ta ki dinga tabuna sa pusak simang bang ngami sa pusak taru bi bala umago uduri ma kattaxuni ikingu maisi magi bala rakko imango naktaru waktu xaw yu ni gulu ay manna ikaru ga sutu naxuni di uduri naxuni udum atau si mengitarang agar ikhengu kuyuh si mata inangu kuyuh suti amma maes kuyuh raktitu agar khengi kuruhni tayo maya mama agar khengi tiyaksuni tayo manna sapusik paraungman ikkudlegun narangitu imangu kutuharu kamiko ikkiharu mati imanna ukaun narangit tiyaksu pikkarlat taakaru tubinyo ningin kingu mu tayo manna isi magitang ni kuyakku unikkaku makataksi mani kuyakku sapusik suyak tuaru taku walawakku ilnari taikwa hanga yukluk taku tigilakta na yutayin inyukurakutu. Tässä minä en takut katteko kattoin nakpraa ma tukisi ma dagikul niskuusuna uppa. Kingo muodisi magi vaksugo nadlakto unnangita tabuna kaviisi ma jaga. En man kinyi tulla gairu rauninga tu kaviisi ma jaga. En man ikki gairu tujui makta manna sapusuktu nuuduli maaru. Tai man imang vaksilla upatuin naksun nagejaktula upatuin naksun kaaru kaangami. Tai mana itu pada umat kau juga pada waktu ikhadu majun bisa ngerti sih pun itu aku lah. Tapi mak tapi kan itu tapi mana kau sekta bukan coba dengan kerja waktu lu pada butuh sudah bu. Majuk tu sakpok, majuk tu sakpok. Tapi aku ya sih yuk majuk tu tu mikta tu ramai. Tapi mana saat yang ikat tu jaga, mutu apa jaga dunia. Saya putih tapi mana kitinga enggak. Ini mana kapu kau yuk tangan itu orang ikat tu kulo dunia. Tu apa jaga baru jaga dunia. Tapi mana mana gayu orang mana kuk tapi mana saya putih tapi mana kitinga tiang. Tapi mana majuk tu takuk saya orang kata mata mau ni sok pakai yak bela baru yak tu di. Tamaan mayok tuktua ari takuk siya wala umata. Taema, ningi yo kutu siya ngwara siya ngakatang ni kuyeku, ningi yo kajak taka ulayu. Mayok tutakpok, mayok tutakpok, kuyasi yok taema ikaruk nerang niga, larang niga ni. Taema na, ikarui kawai sakpak suni itu binong ma, ikad takanung ikarun saputin ikad dia ko maraga pang narak suni makuanu bisik sakun ni kakibakunik si kumakwa akisoktunik atong naktabunu dia kungitaru idang ita ikaru kasi unaktunik sama kunang atok tau naktu pituin na kaya karak soktunik kin naktoktunik iman akisutya aktunik atok tau naktu lima pibara umat tapi pijakirah ngatau nasyurah ngatau mari atai dikunik tiangin nyemane pibara wat ikanunik tau ikhali gumani kumutau nukita wasa kaduduta angi kanda kuru kuda kuru kuru taya mentakanung ngangata ikadaki isigi ngangata ikadu ikama ikudua yakatatua umata saputin tamani saki soksima saputi utama tuma maun kicingangun aki soksima yuwa muniru kizirin nirutulira isir bikakuruti maun ngaru kaga esen makuru kakuruti angmaruktakuruni taka ukuruti itikakungi tigo tana sana sima yuwari taikun umudugi tana simik sugutabwani niru kitikurumi angmaruktakurumi iti yukadad parwakikuruni tana taba ijuwani itun tabwani namungak bikayakun nasiri kapukurugi tana Alena tuar gurauma taman tuqushaq qashuq paxlu idare kapi paxlu ubun ne aqota kangitya kulagu taqanna sauni kula kapi qashiu tigaxlu kapi jugo tabunaru masingiti gunu bijugo nu bisaqamatan se piminak jingmi putuqaxluni tan mixsaxsi madduni tabun putuximagami Iman nubin suktu ayak kedekan itiara suktu ni sana sima pada umat dah mana ini itu banyak. Dah mana tabun nubin si benda tu dah ikalu tabu tama kuah tu kosala tu nak suku nubin waktu dah mana siak tu cuma nak putus asyik nak pusing nak putus dah mana jauh tua pada waktu tabu ada anak tua waktu ni tabu ikadekan juni pak ya tua pada waktu ni pak ya guna waktu ni ikalu itu nunggu kau waktu ni tabu netjun saputinnya. Tak kau yuktu ni, inang kau yuktu ni, negri nang nengar utaman, inang ujar ribad derak tu, kau kau yuk pad derak tu. Cuma unuk tu banyak ditan, ujar inang unuk tu banyak ujar ribad tu, kau kau yuk tu ni, inang kau yuktu ni, ujar ribad tu kau pijar ribad tu ni, maju ujar tu ni, ikarwari mana nubisi majuari. Uyghur gari uniyak tuwi atuni taman inna ditako uniyak tuwi ubagudu uniyak tuwi nama kaya kurutini idani sabung katitaru widyuti kukura wata tapiku nari nyunamu magadrangata ikayok tuwi pasuri tako nyunamu padana syukur yakalip kaldaru tiyao kura waksimu kinyi kakattakami iman aki syukpagi waksimu kinyi bishani sana sima bagi kattakami Kerabu yang pedalu sampuk, kerabu pedalu punya aku tempat. Ikan tua aku tak semaju. Cacing mana? Ikan daging orang amit takkan aku sekutu. Ikan tua nama ikur orang amit aku sekutu. Atar ada pada aku semangat tahu nunga. Kingwan anak orang. Ukia tekan nyar kang mare reak tu dah jadi tekanunga kengwan out dah pada umi kata ukia ida majulah kesemerangan tu kerwin ida ni majulah kesemerangan waktu tu tek pikan ida opit leksuda tuk tu nasi tu kala opit leksuni bivara umat diamond Antara kamu dengan kisah, anda juga kagum juga berarti semangat itu. Iman anda juga ada takut itu. Itu benar katain. Iman ujar kepada umi juga iman un. Tapi sila cakap awal itu juga nuri aku dengan ukur tiba. Sok mago hayang. Sini daungin nanti kau siat tukuk tung nak patin. Dalam angin. Tapi waktu yang kita tuin nak tukok tu guru yang sini dia ketiga kami unukun, saya dia ketiga kami kisah guru yang keluar orang ni nengi obin guru pun, nukis ceri waktu pesi dia waktu saya ketiga waktu saya nak guru yang tu iman nasional orang, saya dia yang itu orang nengi orang kahkan, tapi pihak sini pihak zoom zoom kami Sikubadai sinyata ang masinasi o pagsuti, mauri ka siyang ngumamauri at palaksuti, ukia sang tapane sibigo kisita ba igjutang naksiyaganga igjuk sa katya abegasugiya ujaganga aula kang mebupita na piyak tauduni utaunung audar padaumiyata ununga sinanga ta kanegi padunga aktang utaunung aula kingwani tapigang kang ikto audar padaumiyata taununga mauregamu nestagasugiyamu akawsidurayaragjuni itu kerja utara tanya. Tanya, tahun nanti ikhlas juga kalau bijak sudah tahun nanti upengah risaulun kini kaum mika me uksu si waktun itu kita me tanya nanti coba dalam itu bila uksu tinggi jo kini jo iunai upengah risai tanya kini nana kalau ame pengen ikhlas waktun itu nunggu cuma ya kok perang mati zaman tahu bukan itu nanti. Pinak tu mungkin saya nanuk pada orang muda, nanuk kalau waktu pada orang itu orang muda nyonya dia kan lagi jatuh mana pinjai cukta waktu tertua orang muda dah istimewa ni beritahu. Tapi mana negeri dia awal nak pada orang itu dek, tapi mana dia cukta orang muda jadi kosih boleh buat negeri dia awal yang makan tengit tua orang muda negeri kote mini. Tapi mana kan lagi jatuh dia awal cie udah kasih waktu dia kan lagi jatuh. Tapi nana kalau waktu cerita cuma jual barang makau cuma jual barang muda, muka sih dia menyumbang numpin sungai cerukan lagi dia menyumbang teman-teman. Tapi nana jual barang muda. Nana kalau waktu cerita cuma barang muda. Tapi nana nana kalau waktu pada orang itu, iman nuna rekan lagi dia. Tapi nana cerita untuk syukur nita tak kuno indah kayak tini. Tapi nana kata waktu kita cuma nanti dulu. Joko segera tidur. Tabat banget. Ibu bagi kerak cuta. Mau dekat sokat terang bila mikab banget. Taman mau lihat angin dengan ni. Taman itu asyiknya ibu ikannya ada waktu di nukang abik seminggu. Ibu pergi ke kelu. Ibu pergi ke tahu dulu. Taman itu jual waktu dah. Taman nak mau lego yurang makan lagi jadi kekaya ni. Amat apa hadar lagi gunung akan dengan kuku tuang. Juna botakan kaum maksinya arak tuni tabba tanu audlak pada umi kata kaum maksi begini akta minyut kuruk suam upengak cupe karak si begini akta minyut tekan umi audlak pada umi kata tapi kan uke ngani ikjuria min kaum mami audlak tak pugun amma tabata bonis cupe pada wajud tekan umi nga kuruk suam audlak pada umi kata juna ba upengak saksi begini akta minyut takkan mengalami kejutan tan dengan ukiran dengan upengasal dugu topikan nasi dugu najung nerak cium takkan tapi menaju berakhir tes cuma ni tapi upengasal dengan naruakan nasi dengan naruakan ini terus berakhir megama naruakan ini kisah sensitif tu ni waktu yang akan kita akhirnya aksikar di tahu tu nak tu ni kanu jauh ngecek tu ni ni waktu tahu ngecek tu ni taman nak ngecek tu ni kakin nama yang Amerik perumat anak juga ngan tahu pijau nasi pulau ngan ming mata anak juga ngecek ngan taman kesihir dah tu ni ni waktu tahu ngecek sangat jenuh narwaksa amalukia gaksa tak kau narwaksa tak kuat ni waktu tadi bila umat tak cuma ni, kira ni kudlu ni waktu tadi malam. Tapi kisir itu kami, taman nama minga sijat dia tinggal sini, mikwa taman ijo dia tinggal sini. Iman mikwa pergi ada sini ke puking ijo munga, sekuk kabelu ni aku kabelu tak kuat buat ini. Kau iman dengan Pikung aku pergi nama perikkan nasional amma tapi pergi nama perikkan nasional tu tidak dulu saya mendinga tak kaya ngarak sini usil dia tidak sunau betul macam kia gak sa dia ngah sunau bah naruak sah ni aman anak zuko yang itu anjung man saya menaju perahu man saya tahu tu perahu tak pinjau tidak itu kerahu tak. Tama jadi tak kau sekarang yang kata kalau belum mungkin kita, tama atau yang kata tak tahu. Amma sudah ujar pada waktu unik aku masih orang. Tapi kini ni kau dengan kita cerami тагаугмутмитамантууарми сикутаманнатуугаадэрстаулуни нерутупалаарсивасқинни атарсиунгиммата натсирами атарсиунгиттунаттортуқарсималэрмат тааматуугаадэрсуннеқуттукаллаарсуллугу илуттупалаарсуллугу тааманна имэн исааддуагэрсаулуни исаагниуллу аггаму тунгитсиаганерсуни итерсиллуни итерсиагам агмалерсиллугу қаққисэрдиумаадэрсуниу апумми апусиутэратаавинерми тамаангат саанаа палуктуниу туллерсиниу санераалу тамана сивинганига қэрсуртэрсуни имэнна тисисараисуктуниу қаққисаққуйиллуниу туллертаулуни таббақэрсиумма табунганатсертаан таббунга неақотаббунга акиджутиардикулуктуна илунгаагуну сииттаагами пилэртаавадана аггортаавадана аамурутаавануг куппаддиадуни аггортаавадана таббунга иллуаануаарлуни таана иммахалерсуни аумми табба аггортаавиреерма теқинни умумаяарсималлути аамиттартаақуяунгиму аамиттақуяунгиму ипиутатамаккуа иманна тасигуутеқарпалаагуима тасаннеруйақарлути ипивингиттау нанорсисигиаун уббалууни аамиттахуниккуниги кимеренсуулуни таунани таббууна пиераадуллу саннеруангут анусимагалуарлуни ипиутанги нингуктернеангиммата аутернеангиммата тайманнаттууваларумата ипиисертааваадерлути унгумаяарсималлути ипаартортаасималлути таамана аггуинингинни таппани табба пиярэммата каммаардуктаагами упактуаалуммата нериуаалус таббан илуа нунгутаагумма кэммими таманэ кэкининнакулуа аунга пиярунгиккутуаккиангуллуни табба таманна кэкидэрмат савигмутамлу каортэртааллуни пиярттааллуни туллеккаавингатаагунна масеқасиутисимангиаарликулуни сиккуумутааунуга актунгиаарлуни тамана киджигиллуни қэқидэрнерами аунга таманна каортэртааваадэрсуни тамаккуа агиутаанунги сеқуттэртаалли кэммими нериаккуаннэрсуни табана имманна амеа кутэқаарлунгиккэрлуни мингуртақаттиарунниэр пасаартунилуни унақинеревиуратаартортавва имманна аауйуртақаяарунниэрсуни тайманнаатсууваларма уджеривалаарсималера унортуэрсунгиллуга тайманна увангали кэммини маккурулуна таувани унортуэрсунгиллуга тайманна кэммиринэсу даасунгаалу каттэрникуулаарумагу унортуэрсунгиллаглуга таутуппалаортунни таманна тиуюаалууваларумасу тамаккуа тамаджа нэқиссалиорусиуваларту исимагиваккакки тайкуа нэқиссалиорпалаармата уваттио ниарсуртуалути атилиорасуппаккалуаракки неқиссалиаривалаортани илангиникуама мартуалууваларумата неқиссалиаги уджеривагник соққуигиникуигакки атилиорасуппаккалуаракки атилиуллариколугуннагиннаккисули уллумиму тикиттунга тукитаақаттартуаруртугула неқиссалиаринсуртукка тамаккуа аауяккуллу иманнала укиаккун укиаккули тамаккуа неқиссалиаарнассуппакка ии таамааджаттааақаттартуарути кисиан аауяккун неқиссалиаривалаартунга упенгааккун тамаккуа тамаджа атилиуллариколугуннақаттангинак гиннаккисули илагит илага атилиупалуртаалуиқаттартаарлуакка сиоқа иннаалуулерами қиэқаалуулерлугалу пиюнналуартаавилертаарлуакка сули пиюннангилуартакка сули исимаги тамана қавиумаяра уқаусериумақаттаракку наакку уқаусериуннармагаакку исимагиварлугу табба хиивисиккунни матэртаавиуанниоққуйингмат уқаусерисияарувива алиана уқаусериумақаттартаавикку таманна инюксиутилерине неқиссалиорне тамана уқаусериумалуақаттарникуйгакку неқиссалиу каттартуалуулаармата сивуливу тайккуа куарсиви қақаттангиннами куарсивиллаттаами никкулиорпарлути сериакталиорпарлути писсилиорпарлути қинниваслути имана қинничуиннарпангиллути ikabirtaw shimad dutik bio ikabikayang chudu ibang qinni qiyaw yu ngir bikshimad dutik ammaru niqishiriang yu mamakturiang nasiktu abaqqutagaw niqaqtayu natti iman iman qisinga uqshwa niqinga takigingagun taman naqawqtawa lusulishanirang ikhtamak tikichwa kuduyungan taunung tikichunga sliw qawqtaw dun taman sabing mo iman qisingani atadluni taman uqshwa niqinga gutamawna niqinga takhanagiga kudu gutamana pija pija kutuwa lusul tamakwa kishutu inyangi niqidlu amma inyarwaan inyarwaangi aqiyagukun iduri yaqtadurik iduri qiyagunnaqtadurik siqiqtadurik tamawunga kishutu inyangi tamakwa niqiktayunnaqni tamawunga iluwaanu uqshuata kikdingaanu ibiyuqaqtadurik tamana uwe daqtadurni nyattang qinyi yawdurni tamana mamakturiwa supparaumayun igunaurni mamakturiagayaani supparaumayun mana ne manu kanittukku taimanna yaqsimangittiaama sanara uqsimangittiaqtungari mannakku puluktai maibingajummi teku qattaraqtama ajjingani taimaile uqsimangittiaqtum taimaile wa taimaile qattara qallittaqtugu shuri ullumi isimai qattaqtaawuraa tamana saqqitiaqatugu yaqaqqoqtabut inyo peqqusinata idagi immago niqissale uqasimunna igunale uqasimunna tukisiyum baddana sibiya khartabu khannu nqishatya bawshum mgaat sibulitchinni tekusima yabun atoktaw badawktu mamakturi yaga yawna sibbadawktu nqi khanu yawktu gi jamanna atuwa ya khaddaqikkaru gi nasugidlu gu isima gisawgi gakki yawna madaga sibbaktaga nako ukuwa atingasyon sirayaktari yawktu nga siqinniqtaw qujibalaunginmat siraaktani uyaqannukkisaani qangattautisimayun taimanna siraaktari uqbiqaqpalaumu ingiuqitaqtaqataanna taimanna sanaqattangitsunga imannakisaani sanangaaqattaqamali isimakulunni tubbaippuami qiyummi abatingi ukua nangiqusiardusugi uquusiakkusuqsugi taimanna taru siqinniummiksaa tarusimallugu akingaq akinganga tamanna takkalinni simallugu tamanna pisiumugamma taakkua siraaktari akkua uujjaaqsi mallugi siqinungun uutitauttaaji mallugi tamanna qawjibalaugamma taimaannasi suumuttarpunga amma suli makkua niqqi tuktui nutaa tuktutluni siqinniqan pettiaqtajlugu siqinni uunatsiaqattartajlugu ullukkut amma tunnuiju tamakkua siqinniqtaa quwalaunginninnagi niqissariaqayani tamakkua taqqalinni simana walaumimagi samana tamaligasulqattallarpaqa amma tamakku ungeqdak simayu natti niqissai pilaksimangittulluunni siqinniqattartajlugu upingaapaluku awajakkut amma tamanna siqinniummiksa talukautigillu engani uujjaaqsimallugu tamana qissinga ammaru niqissaq uirlautisimayo takarinni simaannaujaqasuppalaummagi qamutiurlu ataanuaqa daksunigi taimaitsuupalaumata teikkusuqaqawimajaqaluaqa kisiani makunanga ilulitsinni ilusimajaujaqiaqalaaqmimat nilliajjutigitsarpaqa nilliajjutigijumaqattaqikki tamakkua inu piqqusiviningi niqissariugusingi aaqqissimanafiaugusingi qanuliugusiviningi tamakku atorunnaarningi timimmun inuusirmun isumamullu tamakkua kayusiaqaqaddaqigasugidugu isumagi makkakki naakkupibiksertaarunnarmagaagma isumaqattarluga tamakkutiguuna pibiksertaarunnartuaalu quuliqata siibbiisiikkutigut tamana kayusiaqkayusitsinnasuglutigut nipiliuqattarluta akaunarsa daqiaaluna sugiliqtaqali taimanna kisaaniqquuiqattarma imanna inuulluni nagminikulu piliqijummagaluaqtuni pibis asiana sugukoqtuqpaksluni pingisaannakkataquyuujalernarmat isimarsukataqujuqluniliila tamaan imaatsumalluni isimapakkaluaqtuni ammalu matuaqsimatsiaqquyingiliqpaksluni miliqumagaluaqtuni nilliajoqarluni inaatjuni ajjigingisangilli taiman tamakka pingisainnaqutigiqujuilarpallugit taineequjuilassungugamari taman oqaasiqiji malanguaq timayara piyareerjuumi qoqlugu atanginngitaqaluaqa amma taima imanna oqaasiusi majugulaq tamanna piqusiqattaarnernaqissani tuktuni uvalunnaatterni uqaddaa jaajutigi balaarmigakku imanna piqusiniaraangamago manna abata nunna qaawisiqattardugu tamauna qanigijangagut apujjaugajanguangatjukkut iñuksugaariqsiivagdunga nalunaqquiñikkaluarlijjugu taimaippalaarpunga uqaajauvalaruak uqaajaajutigi balaarukku tamanna piivalaarpunga taimana iñuksukkerlugu apataalu manna nuna ujjeqiljugu ungasigijangijumakku ujjeqitiaq qaawisitiaarlugu maanaippuq tavva apujjaaguluarneqpat maanailaortugannaagunnatiaqasu giarlunga taimaalaorsimattaqima qujannamigittaappungalaarki